0: ขาอีหลังอันนี้จะมองว่าจงมาวิจารณ์โน่หลังอัดสู่ฮักข้าโน่เดามาเล็กตัวสิขลิสมาเล็กสุนิตแดนเนา
1: ะอ๋อมาโลนุนักโกโยอินิชาเกะยักจังเออินิขัดเชตัวกันรอดาวันเออิลินเยวิชาวสันยานีparking lot
0: นาเดเมตัวขัดเชียเรลิกรูมักเนรัสตุสิลตานีจุนฮานุมักโกยเลงลามาตันนาอินิขัดเชียเรฮลักตุปักเนตัวสมานิงันตะกุชู
1: epic so dikau ko anong mai mata ilinia vicho mitano linga yuni sera poiro makalla sak ni goma ilaga ya gatsa hakalla gona chagi
0: tan pival le hotel la ri langamma hoxta me na tunna utto no na vin me no lu ilinia vitta gona sila mata ina mari pina so me ilinia ge hasu amalun ni secondary first ta so shoot asingin ni Luilin niya ni pihut na sila ayak to tama o nga huwak tamot pinalima ko alias tuin ako na siungungit mata nunamig hakhamig hakirineo lao yuk aliyagi yaw hatang kalok kilugo no na lusok ko tataw na kaktaw hatakalwa mitilugo kisiyan ni taman na huwak tamayo no tuin na ongin ilinneri simahattare halak paletuin na matala suto haloga ma pigun na silang atoroni inno neriuyet statsia kun na silang atoroni lo ilinneri simaguni nunaktuami ilautsia kun na naksaumat pinasugari gumayamenillo kun na siya kayaksuni ilinneri toak matatamani nulavimmi pivitsa titaw siyong umay mata halo na no nang ano ilin niya nimi daman na pimakiw titaw hanak tulakiw siyong mat ilin niya nik mukha kaila tuwin na hong atanya asya guho sa halo ako na isunga halia nakto alulok to ako ni alo ayun na suho tan na 2017 minik wakto kaila law yuga ma ullo memo kika tokti sunga isma sakfil ne bin mo anget taw sa mal tsagalo lok makit yo alo tsullo isma nalo ali sa khatta khonga ilok kutan ya nakok me
1: ah hai asu ok isma na yo ubikka hoti bunni isma na ka yok sigavit ammalo ni go akta magon na galo ago bin takuniak to sa larim me ye ukui to gal satrak paten na ilin ne vitta
0: sam me ye go mak ta ka gayak ta ka ino ngin na ko ma 2030
1: hai na ko me ma galo u fa lok to na sken na me ga bi ullang ken to sera
0: ipilutan ya